0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Mandler der også til hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpen mat og leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
2: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.

0: heimsins bestu godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig irishpop.fo. Eisen i popkvist kvarsfrutjagvald og live tonlager vörst lejagvald. Irish Pop.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbudspel er heima sig. Ein rikva fantastisk tilbud og spennande nødjadon. Skå vi langt bort, vi fyller med Ega-pladen for 1-hans 13.995. Et lukker av Gemma-song, vi går med rommet, hun tror først ganger 200 for 1-hans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eitje.fo og les tilbudspleier. Eitje, et sintor hun allierer.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi a skifta til en nymodans kassaskiban? Tja jaymanon, vi da vid kusse tuttlingar mikil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Mangler der også heime? Lige hjemme sådan jysk.fo, som altid op. Så jeg også en tilbudsplej af Jysk FO hverdag vik. Vi der op på mange der lærer der fra budget larger. Jysk, et godt tilbud.
2: Et du show mauer, vi online ombord, uten af masker, vi op os. Strømme filmer, hikke fodbold, ring heim og nyt net det akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra op os, for du støv og samband af sjælmen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre. Hever to en brukt en bil for 7200 kroner og ikke to til en nødjan bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 kroner og to vilje vi feien høyre fra ter. Støkken av gulvet tja Vensel eller ring av 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
3: Visste du at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og färtar vid kipet til förja? Safari Transport, ta nastbest, ikkje gott nok.
4: Faxikondi. Släcker tostan.
5: Snickers, det bästa innan fjärbaskläger. Snickers för du kjolvande tja norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt.
6: Du må, hever høvepinne, torra hu, et la vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle høna kjeftast, set det så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Mangler der også løgme? Lige hjemme sender jysk.fo, så alt giver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vars du at du kan vinna nekv via skiftet til en nymødans kassaskibann? Tja tja mannen, vi tar vidt hvordan tuttlinger Mijil tog inn kassaskibann er. Tui veit vi tær en holdarløsl som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskibaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leidt at hun etter en avliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vi tar tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakke mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndte deg opp for til for en samlig en pris.
5: Vær du kved? Til Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse og Hjavn.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

fra Eidsene. Nytt tilbås på deg hjemme sine. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker jeg gemma sang vi går med slurrommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tjener hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje, eit sinter humanier.

0: Vandla der også hjemme. Vi tager hjemme af sin jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jmin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamen, tuin kattevoidare.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, etla vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
3: To all fagra land med drungar her.
4: Følger til HM2020. Vil du oppleve enda et håndbåseventyr i Tysklandet? Eventet vil trykke til feriepakken, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken er fedt opp beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4-kjennende hotellet, og jeg kommer til alle trykke distner, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.
5: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Skulle hörna köftast, set i så i samband vid gulliklokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
8: Maestro, pon la musica.
9: You better.

0: slettjer tostan.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymotans kassaskiban? Tja tja mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til medstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
2: Mangler dere også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hver vek. Vi tar opp med at dere leier der fra Tutsit Lager. Jysk. Ett gott tillbud.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbet. Bilägg tun av bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Du må, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.